0: Da har politiet fått kontroll på han i mopedbilen som kjørte i feil retning på E6 i Østfold. Det gikk bra. Så nå skal vi i gang med dagens lille bursdagsfeiring, og spørsmålet er, hvem er dette?
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB-radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Ja, du skal få en hel masse hint om en kjent nordmann som fyller år i dag, og alle som sender meg navnet blir med i trekningen av radioen. Først tilbake til det året hen ble født, og en hel verdensang. It's the final countdown! I Sverige ble statsministeren skutt og drept på åpen gate i Stockholm.
2: Ta imot på Sveavägen.
3: Prata med polisen. Mot på Sveavägen.
4: Olof Palme.
3: Vad
4: fan? Palme. Olof Palme.
0: I Bergen blev Europas första bompengering öppnet. Kåre Willoch gick av som statsminister efter bensinpriskrangel.
5: Det var inte snack om att öka bensinprisen. Det var snack om att hindra att bensinprisen skulle gå ned.
0: Och Sissel Kyrkjebø imponerade en hel världen i pausen i Eurovision.